0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: To je Veseljak.